go. Luisi hia yo, rinne luza se go. Gori manjo jen sunde jen nyante peje tanglo jache tonne. Soju la za tam, dira zanyu sunde yabo xa jo, kunde tonde. Soju jo za de chada tam, junzu chwe manso shunjo che, seje de mi to njwa xe ne. Manso jen baba tanglo jun tu jache tonde, jose shoyo ne da je yon wara, rande xa jo yin hi sumba re. Jobo namba zo. Kondo seba tene loro zon mara zondar jen redo shigo tene, suan hiu pewa da talam jache tomne, baba la kundi tomi ko yin. Tende lenzen no jari shepi nonde cha zon tong sa sun. Lenzen de zon ringe kowa loba tenze tang, lenzen zoshun wa deshi ta jake su nam yin. Hiao la kange lung jiji jari shepi lenzen yin do se ro, da yomo.

yu. Dambu, chala jia ga mutyo ba kyu kan yin si na. Ge, misa li ri jia la jie min kin ji chala jia mutyo. Ni, rinpa dambu dang, ninpa, sunpa ki ji, me xue ji, kong su do bi, chala jia gu ci, me xue ji hi tian zhu lu ma ni wara, chala jia mutyo. Sun, chala jian kin ji, chala jia si tang kor ji, ni zu ma hi bara, chala jia mutyo. Ye, chala jian kin ji, chala jian ngu ji, nang kor de, ji ngen yu mi ma hi bara, chala jia mutyo. Nga, so lang dang, du lu bi, ne ji zang ma ma zui ba dang, nian ka zang se ma ji gong, chala jia mutyo. Zhu, mba la wi, ju ki sui bi, zui sung bang zhim dang, zhang zui bang zhim, cha ju ji ki ji sam, yang na, me da to si ni su, din ya ji, xie tan ma ji gong, chala jia mutyo. Du, ka ga bi, dong lang dang, ne ki la, chala jia mutyo. Ji, chala jia si nian zhang du, mba la wi, ngui bu, yue ba dang, zang se ma ji bang, yang na, din ya ji, xie tan ma ji gong, chala jia mutyo. Ge, nian zhang du, me xue mutyo bi ga su, chala jia mutyo. Ge, xie qin ba dang, rin chan ji, nian ki ni zu, sa bu ma ji bang, yang na, nian ka yue ba ji jang, nu din ji, din ya xie tan ma ji gong, chala jia mutyo ba, ju ji yin. Ni, mi xue ga yu za xie gui bi, din ya ji dun qin, gang yu si na, dang bu. Din jang gin chi lan lu, rin ba dara, dun chu xie gui. A li xia yu ji, din ya do dam, nin bu xie ba dang. Din jang gin chi lan lu, rin ba dara, dun chu xie ba. Mi ni li gui, ka si zu wa, li yu ji, li du mu na, xie xie nin bu ji xin ni, din ya xie ta ji, ga gu, nin bu sun gui. Ni ba. Cong lian xia yu du, cha la jia mu qiu. Cong nian dang, mu nan dun zong qi si la, cha la jia mu qiu. Sun ba, cha la jian kin la, li to la qi li yu gu. A li qin bi ngi bar du, jia kai ji so xiong xi ba dang, yi ju lun bi, cha la jian kin, xiu gu ba dang, cha la jia ga mi sa li ri ji, go xiu la ji yun kin xiu gu. Yi ba, cha la ma ji gong, ba la wi, ngui bu zang ma su gu. Chala ma jie gong nian kor jin ba la wi ngui bu din jia yu si la bu gu ba dang, bu mu to ba na la ki yu gu. Nga ba, chala jia ga mi zun di ki zha di xi gu. Chala jia ga mi zun di ki zha di xi gu la, da sun wa yang gui di xi gu. Zhu ba, chala jia cha ji mi da yong su su gu. Chala jia cha ji mi da yong su ba am ya na, chala jia sa, zang ma zuo da kia ji, da sung ya bu xin ni, nian ka mi na, yin ni zha di, mi xuan ji ni cu, mu tun ba, xie gu ba ji yin.

Chubwa na batso, shangla dada shiyu bi li jite na sojo noba shiba diyin. Dajau chiwi li jinda na jizai sunyam dena jako nyanjib dinbi, jizai to ranyan gongji te dindu yunu sanbi korchu tong tunyu. Dena sindu linji na sojo noba shiyu bi nyanjib dinbi li jinda tog dubi siru.

0: Jeju lambe mao na yang.
1: De nyan jeju sawa ji.
0: Jeju ngan ju jung lan tu kore nyo zi cili gote mato wa tang. Kore jen jen do lan mato wa. Chora to ni kore mato wa. Kore kongka cha ma yewa ji sha je ga chenpo re.
1: Jeju ngan ci jen jo jesong la sung zi hu ni. Do la de ya tang ya re xiu zong la bimian do lan xa tu nyo wa sha je gini xie di. De nyan da din bian jeju koyo je.